0: ovog zatvora. Duh je onda počeo da moli i kumi Ahmeda, a ovaj, pošto se sažalio, ponovo ga je pustio na slobodu. "Tvoj sam sluga," rekao je džin, "poželi šta god hoćeš." Ahmed je bio gladan, pa je poželeo bogatu trpezu. Kada je utolio glad, rekao je: "A sad želim leteći ćilim, umorio sam se pešačići pustinjom." Duh je Ahmedu ispunio želju i stvorio mu čarobni ćilim na kojem je mogao da leti. Nadletajući doline, pustinje i planine, privlačio je pažnju svih koji su ga ugledali. "Leteći ćilim, leteći ćilim," vikali su ljudi. Na kraju, pošto se umorio od letenja, Ahmed je sleteo u palatu jednog kalifa. "Ko si ti? Odakle dolaziš?" pitala ga je kalifova kćer koja se sunčala u bašti palate. "Odlazi! Ako odmah ne odeš odavde, ubićete vojnici mog oca." "Pokušat ću sreću," odgovorio je Ahmed. "Razgovarat ću sa tvojim ocem i molit ću da mi dozvoli da se oženim tobom." Kalif koji je sve to čuo, rekao mu je s tugom u glasu: "Rado bih ti ispunio želju, Ahmede, ali ruku moje kćeri obećao sam kralju Persije koji mi je obećao mnoga blaga." Ahmed je seo na svoj letići ćilim i potražio svog zaštitnika, duha iz boce. "Šta sad želiš?" pitao ga je duh. "Želim najskupoceniji kovčeg blaga koji možeš da pronađeš." "Evo ga," rekao je duh, pružajući mladiću skupoceni kovčeg. Ahmed je seo na svoj letići ćilim i stavio pred princezinog oca kovčeg pun dragulja. "Ruka moje kćeri pripada tebi, Ahmede," povikao je kalif. "Ovo je zaista najdragoceniji kovčeg koji je ikad ugledalo čovečije oko." Kada je kralj Persije čuo šta se dogodilo, sakupio je vojsku i objavio rat kalifu. Ali vojsku persijskog kralja dočekao je duh i počeo da duva po njoj. "U pomoć, u pomoć," vikali su vojnici nošeni vetrom. Duh je i dalje duvao sve dok vojnike nije oduvao tako daleko da se više nikad nisu vratili. Ahmed se oženio kalifovom kćerkom s kojom se često šetao na letećem ćilimu. Ahmed je vremenom postao kalif i više mu nikad niko nije rekao da je bagdadski lop.
1: Raspevana strana Balkana.

autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše ona narodna, kiša pada, trava raste.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer... Yeah.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Uspavana lepotica. Da bi proslavili rođenje svoje kćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. Pozvaćemo i sve vile, rekla je kraljica. Samo čarobnicu koja je živela na visokoj planini niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: kada princeza napuni 15. godinu, ubošće se na vreteno i umreće. Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice, rekla je jedna od dobrih vila, već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti, sve dok neko ne ukloni čini. Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. Kako ćemo sada presti? Pitali su se njegovi podanici. Kada je napunila 15 godina, princeza je dobila novu haljinu za bal koji se priređivao u palati. Šta li se nalazi u ovoj sobi? Pitala se princeza prolazeći pored vrata koja ranije nikad nije videla. Princeza je ušla u sobu i silno se iznenadila kad je u njoj videla nepoznatu ženu s čudnom napravom u rukama. Čemu se čudiš? Pitala je nepoznata žena, u stvari čarobnica. Prejedem. Hoćeš li ti da pokušaš? Princeza je prihvatila ono što je čarobnica predložila. Ali pošto nije umela da prede, ubola se na vreteno i pala na pod. Pošto će naša štićenica dugo da spava, ukrasit ćemo je cvećem koje je mnogo volela. Uspavat ćemo i celu palatu, da niko ne sazna za nesreću uspavane lepotice. Vile su uspavale i princezine roditelje. Probudit će se, rekoše one, kada se njihova kći probudi sna. Posle nekoliko godina pred vrata palate stigao je jedan princ koji je čuo priču uspavane lepotice. Ne ulazi, posavetova ga jedan zečić. Tamo je opasno. Ali princ nije poslušao savet, ušao je u palatu i poljubio ruku princeze koju spavala. Ko si ti? Upitala ga je uspavana lepotica koja se trgla iz sna. Gde su moji roditelji? Iz sna su se probudili princezini roditelji i srećni i zahvalni što im je spasao kćer, podarili su princu njenu ruku.

0: Ko je pita beli slon?
1: Ko je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

intervju, ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

devojčica. Puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

pravda. Kad god, dok se još za to nije znalo, bio je jedan čovjek koji nije imao ništa osim jedne bašče i jednog sina. Sad oni tu žive i sve timare, ali ima jedna mlada višnja na sridi. Tu otac najviše čuva i voli. Svaki čas je pipa, svaki čas je miluje. Ali to nije bilo dosta. I ta se višnja osuši. Otac kad je to vidio, od žalosti ne zna šta će. Već uzeo sikiru, pa od te višnje napravi veliku batinu. I svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmije se otac. Ali onako malo i kroz plač. On nekako ovako. Sinko, sinko, nisam ni ja lud ni pust, već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad sin da to nije baš tako ludo. Pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi, pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom. I kako on njeg maznio, a dida skoči. Aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu. A zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete? To su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem, pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi, ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi jauknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajaukati, a ono ne pravda zajauka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svijetu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla. A višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Tao, ženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda, joj! Dakle, i ti si pravda, na gazdu on odma. A kaže gazda, zašto opet da nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin, malo je luckast. Pa bi i onda ga ženim, zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, je li ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je uklit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si, gazda, magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi,
s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom batima. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom nika šarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda. Pa ima i kukolja. A sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju. Već dizavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina. Pa i on po njemu odvali. Mu! Po onom slipcu. Ali on onako pa krene. Joj! Aha, dakle. I ti si pravda. A kako da nisam onaj će? Kad sam ja kod Boga nadničar. Kaki si ti nadničar? Ja sam risar koji risa nema. I zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće? To su životi. I ja to kosim. Ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže ovaj, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vrimena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno utiku i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini je jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti. Pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari i podidi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda? Ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisa. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brat, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Ha, tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomi je svoga brata, drugoga točka? Paš će u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac, a na to dida odgori. Ali je tu i nepravda, zato što ne možem svakog razveseliti. Pa onda i opet nisam našao pravdu, sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći, dok ti s ovim vilištanom mlatiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći, ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve s leđa. Pa on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjcu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi šta ščuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama u ušima. A spavao je, pazi, sve do ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspao? A tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine. I sve tako raste i sve ima svoje misto i sve piva. A nigdje čovjeka vidjeti.
kad je Dare Devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od tih njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju, kad je Dare došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve do sad pivo. Tu ti stari zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on Didi. Ali to ti nije baš dosta, kaže dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda. Pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati. Uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. Ovaj sad šta će? Tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda, pa on ocu pokaže na višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže, a onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa ta tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. E pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove dvije tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tušta svita prošao. I tu šta puta je tikve u uši za divo. Dok nije naišao na dva pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli. I kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale, i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me, nisam je Dared s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi Zvonka Bogdana.

Mama je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna.

0: Crven Krpar. Bila je jednom jedna devojčica koja je uvijek nosila crveni ogrtač sa crvenom kapuljačom. Zato su je zvali Crvenkap. Njena baka koja je živjela u kućici na drugom kraju šume, jednog dana se razbolela i trebalo je da joj Crvenkapa odnese ručak koji je njena mama stavila u jednu malu korpicu. Nemoj da razgovaraš ni sa kim koga sretneš uz put, rekla je mama Crvenkapi. I tako se Crvenkapa uputila kroz zelenu šumu pevušići neku veselu pesmicu. Samo što je zašla u šumu, kad pred njom se stvori vuk sa velikim sjajnim očima. Dobar dan, mala devojčice, reče vuk i učtivo se pokloni. A pri tom oblizne njušku dugim crvenim jezikom, misleći kakav će sočan zalogaj biti mala Crvenkapa za njegovu vučiju večeru. Kuda si namerila u ovo divno proletnje jutro? Crvenkapa zaboravi na savjet svoje mame i ispriča vuku kako nosi ručak bolesnoj baki. A onda spazi u travi nekoliko šarenih cvetova pa se sagne da ih uzbere. A vuk otruči u šumu što je brže mogao. Crvenkapa mu je vidjela još samo rep kako ne prša za njim. On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je Crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom. I pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njenog grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugurao jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, rekne u sebi: a sad da se spremim za Crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočare, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala Crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata.
1: Uđi, uđi, Crvenkapice,
0: izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas.
1: Ja sam u spavaćoj sobi.
0: I Crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali Crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne: bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i jurne za Crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče Crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom, Crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita Crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu i kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čitava. I verujte da Crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovim u šumu.

0: Medved koga je namudrila lisica. Beše jednom jedna lisica koja je živela u šumi i koja je bila lukava kao i sve ostale lisice. Po ceo dan je tražila hranu, ali nije uspevala da je nađe. Jedva se kretala koliko je bila gladna.
1: Jadna ja.
0: I zato što je bila užasno umorna i gladna, zaspala je u senci drveta i počela da hrče. Nije dugo spavala, jer je razbudi privlačan miris.
1: Riba! Ah, kako volim da jedem ribu. Odakle li dolazi ovaj lepi miris?
0: Lisica je pogledala niz put i videla u daljini zapregu koju su vukla dva vola.
2: Hajde, vuci, idemo brže, da požurimo kući.
1: Znači, otuda dolazi ovaj miris? Konačno, moći ću da jedem.
0: Pošto lisica nije mogla da ode i pita starca za malo ribe, skovala je plan. Lukava lisica je legla na put pretvarajući se da je mrtva. Kada je starac video lisicu, zaustavio je zapregu.
2: O, šta je ovo na putu? Lisica?
0: Starac je skočio sa zaprege i otišao da proveri da li je lisica stvarno mrtva. Dodirnuo je, gurnuo, proverio da li diše.
2: Ne pomera se,
0: rekao je starac srećnim glasom. Zato što se lisica nije mrdala, starac odluči da je ponese kući. Bio je veoma srećan što je pronašao lisicu, ali razmišljao je šta da radi sa njom.
2: Napraviću pravu krznenu kapu za moju ženu ili krzneni okovratnik. Biće baš srećna.
0: Ali lisica nije bila tako mrtva kako je starac mislio. Samo je lukava i pretvarala se da je mrtva. Kada su volovi krenuli, lisica je počela nogama da gura ribu iz zaprege. Kada je lisica lopom izgurala svu ribu i sama je iskočila. Dok se zaprega udaljavala, lukava lisica je sakupila svu ribu koju je izbacila. Zadovoljna, lisica je otrčala do svog skloništa. Sada je razmišljala kako da pripremi ribu. U rerni sa sosom ili mariniranu. Kad je stigla kući, lisica je počela da jede ribu jer je bila mnogo gladna.
1: Kako je dobro! Baš je ukusno!
0: Dok je lisica hlapljivo jela. Šta mislite ko je došao u posetu? Medved. Lisica nije baš bila srećna zbog toga.
2: Zdravo, draga komšinice!
0: Reče medved srećno. Lisica ga prekinu.
1: Šta želiš?
2: To je puno ribe. Da jedno parče i meni.
1: Da ti dam moju ribu? Nema šanse. Ne radim ja za druge.
2: Voda mi curi na usta. Samo jedan gric.
0: Ali lisica nije bila voljna da deli ribu sa medvedom.
1: Naradila sam si ja za ovu ribu. Ako želiš da jedeš, ugledaj se na mene.
2: Stvarno? Šta moram da radim?
1: Pa mislim... Ako želiš da uhvatiš ribu, moraš da odeš na jezero i da počneš da pecaš.
2: Ja ne umem da pecam. Budi dobar komšija i nauči me.
1: O, odeš na jezero, staviš svoj rep u vodu i tako mirno sediš do jutra. Nemoj prerano da vadiš rep, jer će se riba uplašiti. Kada vidiš da se jutro približava, povuci.
2: Da povučem? Šta da povučem?
1: Povučeš svoj rep iz vode, onako silno. I vidi da ne uhvatiš svojim repom više ribe nego ja.
2: Da, ja baš imam veliki čupavi rep. Veći od tvog. Uradit ću tako. Idem na jezero.
0: Pošto medved nije imao razloga da ne veruje lisici, odmah je otišao na jezero, ubeđen da će uhvatiti gomilu ribe. Kada je medved stigao do jezera, smeste je stavio rep u vodu. Bio je veoma srećan i samo je razmišljao o ribi.
2: Uhvatit ću puno ribe, više nego lisica.
0: Cela šuma je saznala da medved peca sa svojim repom. Kako nikada nisu videli ništa slično, sve šumske životinje su došle da se uvere svojim očima. Medvedu se ovo nije sviđalo.
2: Huš, odlazite, odlazite!
0: Ali ni jedna životinja nije otišla. Sve su gledale u medveda koji je pecao svojim velikim i čupavim repom. Onda, mudri zec priđe medvedu.
1: Medo, zašto radiš to? Zar ne znaš da je lisica lukava?
2: Nisi u pravu. Lisica je dobra i naučila me kako da pecam.
1: Niko iz šume ne peca sa svojim repom.
2: Da, pecaju. Lisica peca. Daj, ostavite me na miru.
0: I zec je otišao jer je shvatio da ga medved neće poslušati. Te noći duvao je strašan hladan vetar. Zato što je bilo mnogo hladno, sve životinje su otišle svojim kućama. Iako se medved smrzavao, bio je odlučan da posluša savet lisice i drži rep u vodi sve do jutra.
2: Veoma je hladno. Ne smem da odem. Želim ribu.
0: Jutro je stiglo i medvedu je bilo stvarno hladno i nije mogao da čeka da vidi koliko je ribe uhvatio. On nije mogao da izvadi rep iz vode, jer je jezero bilo zamrznuto. Medved nije odustajao. Uspeo je da još jednom povuče svoj rep svom snagom. Međutim, led je bio debeo i medved je pokidao svoj veliki rep koji je ostao u vodi.
2: Moj rep! Moj! Moj lepi rep!
0: Kada su videle koliko medved pati, životinje su se sažalile na njega.
1: Jedničak! Jedničak!
0: Medved je bio u bolovima. Vrišto je da ga je cela šuma čula.
2: Moj rep! Moj lepi rep!
0: Pošto je bio ljut na lisicu, medved je otišao pravo u njenu jazbinu da se razjasni sa njom. Lisica je to i očekivala. Izašla je iz jazbine i sakrila se u šupljinu drveta.
2: Pokazat ću ti! Ostao sam bez mog divnog repa zbog tebe! Izlazi!
1: Ne bih rekla. Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Riba ti je pojela rep.
0: Kada je medved čuo kako ga lisica ismejava, naljutio se i hteo je da uđe u šupljinu drveta. Medved nije mogao da prođe kroz šupljinu. Bio je prevelik. Onda je ljutiti medved uzeo granu i gurnuo je u šupljinu. To mu je bio plan da istera lisicu iz skrovišta. Lisica je vrištala.
1: Moja noga! Jao!
3: moja noga. Jao, moja noga.
2: Ja ću tebi pokazati.
0: Zadovoljan, medved je gurnuo granu još dublje. Lisica je počela da se smeje.
3: Gure još malo jače, medo. Pogađaš u drvo.
2: Isteraću te ja.
0: Pored sve muke, medved nije mogao da istera lisicu iz šupljine drveta.
2: Morio sam se.
1: Zašto nisi poslušao? Vidiš šta se desi kada si pohlepan. Cijela šuma zna da je lisica lukava.
2: Upravo si. Ja sam bio mnogo. Bio sam pohlepan. Naučio sam svoju lekciju.
0: I tako je medved, nasamaren od strane lisice, otišao u svoju jazbinu bez repa. Od tog dana medvedi ne veruju ni jednu jedinu reč lisicama.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Jednom jedan stari paštovan sadio je repu vredno skoro svaki dan. Izrasla je jedna repa nekoliko tona, jedva da bi stala na

0: raspeva na strana Balkana. Hana.
1: Da li ima želju da živiš u veselju?
2: Što su
1: u veselju?
2: Što me prepade? Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde. Šta da radim?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvuci te osmeh i bit ćemo tim.

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Radio Balkan.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i pet u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: Slušate Radio Balkan.
1: Čarobna muzika. Oh, uzdahnuo je Manuel, mali violinista, dok je na svom instrumentu izvijao divnu melodiju. Nema nikog da me sluša, pa čak ni da proviri kroz prozor, toliko je hladno. Čin otopli, moram da pronađem nekog prijatelja da me sluša. Hoćeš li da budemo prijatelji? Pitao ga je Vuk. Ako me naučiš da sviram na violini, bit ću tvoj najbolji učenik. Prihvatam, odgovorio Manuel. Ali moraš da činiš sve što ti kažem. Naravno, prijatelju, rekao je Vuk. Ali Manuel ga je odveo do jednog skrovitog mesta u šumi i naveo da upadne u klopku. Šta treba ovo da znači? Besno je pitao Vuk. Namamio si me u klopku. Ne sekiraj se, odgovorio mu je Manuel. Čekaj me dok se ne vrati. Dečak je tako išao, dok nije naišao na lukavog lisca. Slušao sam kako sviraš na violini i mnogo mi se dopalo, rekao je lisac. Hoćeš li mene da naučiš da sviram? Hoću, odgovorio je Manuel. Ali moraš da mi pružiš svoje prednje šape. Kad je lisac pružio svoje šape malom muzičaru, ovaj ih je zgrabio, brzo svezao i lisca okačio o granu jednog drveta. Bunio se lisac. Kako mogu da naučim da sviram kad si mi svezao šape? Budi strpljiv, odgovorio mu je dečak. Čekaj me tu dok se ne vrati. Ali kad se Vuk izvukao iz klopke, dotrčao je i oslobodio svog prijatelja lisca. Momak je hteo da nas prevari, rekao je Vuk. Ali mi ćemo mu već pokazati. Tako je, prihvatio je lisac. Obojica ćemo ga kazniti. Hajde da ga pronađemo. Mali muzičar je zasvirao pred vratima jedne kućice, a njegovu divnu muziku slušala je mlada devojka koja je u njoj živela. Lepo sviraš, rekla mu je. Dolazi Vuk, a sa njim i lisac. Odjednom je povikala jedna od kokošaka. Ali, kad su Vuk i lisac hteli da skoče na Manuela, on je počeo da svira tako divnu melodiju da su se obe zveri namah umirile. Nastavi da sviraš, doviknula mu je devojka. Čim prestaneš, skočit će na tebe. Kad se mali muzičar umorio i za trenutak prestao da svira, Vuk i lisac spremili su se da skoče na njega. Nastavi da sviraš, ponovo je doviknula devojka. Nastavi da sviraš dok ti ne priteknem u pomoć. Ne mogu više, odgovorio je Manuel. Kubite se, povikala je devojka. Dok držim ovu batinu u rukama, niko neće ni pipnuti dečaka. Ali on nas je prevario, bunio se Vuk. Zaslužuje da ga kaznimo. Tako je, prihvatio je lisac. Niko se neće nekažnjeno ismejavati na moj račun. Nisam želao da vas ismejem, rekao je Manuel, dečak koji je čudesno lepo svirao. Ali kad sam čuo da želite da naučite da svirate violinu, strašno sam se naljutio, jer vi to ne možete. Zašto? Čudio se Vuk. Ja sam veoma pametan. A tek ja, prihvatio je lisac. Zar me ne smatraju najlukavijom životinjom? Ipak, rekao mi je mali muzičar, kako biste mogli svojim nezgratnim šapama da izlačite tanane zvuke iz mog instrumenta, koji veseli srce svakog onog koji me sluša. To mogu samo deca poput mene. Lisac i Vuk su na kraju shvatili da je bio u pravu.
0: Radio Balkan.

čekajte, molim vas da nije neko video. Evo ga, čekaj. Moj si. Izvinite još jednom.

0: be, tum, be.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
4: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kafu.

0: reći, pa zar još uvijek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava. Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put za Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, aha, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

Zmijajem nogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo, oko drveta svija. Čeka i vreba, lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
1: Jao što je ružno,
0: rekla je mama patka.
1: Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
0: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
1: I a,
0: rekao je magarac.
1: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
0: povikala jedno pače.
1: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
0: uzdahnula je ružno pače.
1: Niko me ne voli, niko me ne voli.
0: Jednoga dana ružno pačeto je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
1: Zbogom,
0: rekli su mu zečići.
1: I neka te sreća prati.
0: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvoseče.
1: Šta umeš da radiš?
0: Upitala ga je drvosečina kćer.
1: Umeš li da nosiš jaja? Ne,
0: odgovorila je ružno pače.
1: Ništa ne umem da radim.
0: Pače se popelo na jedan trupac koji je plovio niz reku.
1: Idem dalje da tražim posao,
0: reklo je pače u sebi.
1: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
0: Počeo je da pada sneg.
2: Žao mi je,
0: odgovorio je medved.
2: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
0: Sneg je jako padao i pače se promrzlo do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
1: Jadno pače, rekla su deca kada su ga ugledala. Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
0: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
1: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
0: Pitala je pače.
1: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
0: rekla je pače u sebi.
1: Mogu da ostanem kod njih.
0: Kada je krenulo proleće, pače je otišlo na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoj lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar, da je ono u stvari labud.
1: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smijati.
0: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala

prvu, pa izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

Ono je veliki želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

0: Venus spaja Balkan International.
1: Nekada davno živela je razigrana i slatka devojčica koju su svi voljeli. Ali baka ju je najviše volela. Jednog dana svojoj unuci je poklonila divnu crvenu pelerinu sa kapuljačom.
2: Dođi i pogledaj šta sam napravila za tebe.
3: Crveni kaputić s kapuljačom?
2: Crvena sa kapuljačom, lepa kao ti.
3: Sviđa mi se! Od sada tako želim da se zovem. Mala crvenka pa. Hvala, bakice.
2: Nema na čemu. Dođi tu da te baka poljubi.
1: I od tada je devojčica počela da nosi crvenu pelerinicu. Jednog dana majka ju je pozvala.
4: Crvenkapice!
3: 2+2=4, ponavljaj za mnom! Tačno tako, bravo!
4: Crvenkapice!
3: Molim, mama!
4: Uzmi ovu košaru i odnesi je babi. Ona je bolesna i slaba i treba joj dobro da jede.
3: Ovo predivno miriše!
4: Spremila sam kolač, nekoliko odrezaka i kuvana jaja. Stavila sam i bocu soka. Idi, ne zadržavaj se usput i pazi se opasnosti u šumi. I kada stigneš tamo, nemoj da zaboraviš da zagrliš i da poljubiš svoju baku.
3: Dobro, neću zaboraviti. Ne, kuco. Ti ostaješ kod kuće. Ja ću da idem sama do bakine kuće. A, kakvo prelepo cveće. Zdravo, lepo cveće.
4: Zdravo, crvenkapice.
3: I čisti potok. Zdravo, potočiću.
5: Zdravo, crvenkapice.
1: Baka je živjela u šumi na pola sata hoda od sela. Ono što crvenkapica nije znala je da i vuk također živi u šumi. A to je životinja koju bije jako loš glas. Ali crvenkapica toga nije bila svesna i nije se uplašila kad ga je ugledala.
6: Zdravo, crvenkapice!
1: Reče on.
3: Zdravo, gospodine Vuče!
6: Kud si krenula tako rano ujutro?
3: Idem da posetim moju baku.
1: Rekla je crvenkapica ponosno.
6: A što to imaš u korpi?
3: Baka se nešto ne osjeća dobro i mama je pripremila kolač, odrezak i nekoliko jaja. Također je stavila i sok za nju. Jesi li rekao nešto, Vuče?
6: Ne, ali gde živi tvoja baka?
3: Malo dalje u šumi.
1: Ali Vuk nije bio zadovoljan odgovorom i baš je insistirao.
6: Gde tačno?
3: Krenite ravno tim putem i njena kuća je odmah nakon ona tri stara hrasta.
6: Tri hrasta? Vidim. I ja idem u pravcu onih starih hrastova. Da li želiš da idemo zajedno?
3: Da, i vežbat ćemo matematiku. Možemo li?
6: Da.
3: Dobro, krenimo sa lakom vežbom. 2+2=?
6: 3?
3: Ne, Vuče, 4. Nastavimo. 1+3=?
6: 3?
3: 4.
1: I tako Vuk je ubedio crvenkapicu da ga odvede u kuću njene bake.
3: Ti stvarno ne znaš matematiku. Morat ću da te naučim.
1: Imao je plan. Razmišljao je o crvenkapici.
3: Šta je sa 2+3?
6: 4.
3: Ne, Vuče.
6: Mala crvenka pa je nežni zalogaj. Mislim da će biti ukusnija od svoje bake. Ali mogao bi ih dobiti i obe ako sam pametan. A ja sam zaista pametan, Vuk.
3: Jesi li rekao nešto, Vuče?
6: Ne, crvenkapice, razmišljao sam o matematici.
3: Vrlo dobro, koliko je 5-3?
6: Zašto razgovarati o matematici kada je napolju tako lepo? Zar ne čuješ ptice? Njihovo cvrkutanje je tako divno.
3: Upravo si, divno pevaju.
6: I pogledaj to divno cveće. Zašto ne bi ubrala nešto za baku?
3: Ti si tako dobar, Vuk. Upravo si, baka bi bila srećna kada bih joj odnela malo cveća.
1: Kad su bili blizu bakine kuće, crvenka pa je počela da bere cveće za nju. A Vuk je bio srećan kad je video da se devojčica sve više i više udaljava.
6: Prevario sam je!
1: Dok je crvenkapica brala cveće, Vuk je potrčao do bakine kuće i pokucao na vrata.
2: Ko je tamo?
7: Mala crvenka pa bako, donela sam ti ukusnu hranu.
2: Uđi, ne mogu ustati iz kreveta, ne osjećam se dobro. Vuk!
1: I tako Vuk je pojeo baku. Ali on se nije hteo tu zaustaviti. Vuk je imao plan.
6: Prvo ću zatvoriti zavese, onda ću staviti bakinu kapicu na glavu i ući ću u krevet. A kad dođe crvenkapica... Bakina kapica je malo mala, ali nekako ću uspeti. I sada ću sačekati.
1: Za to vreme, crvenkapica je trčala naokolo i skupljala cveće za svoju baku. I odjednom se setila da mora da ide bakinoj kući.
3: Baka!
1: A kad je crvenkapica stigla u bakin dom, videla je da su vrata otvorena i to ju je uplašilo. Ali crvenkapica je duboko udahnula i skupi hrabrost da uđe u kuću.
3: Dobro jutro, bako!
1: Ali njena baka nije odgovorila. Crvenkapica je prišla bliže krevetu. I tamo je videla svoju baku. Ali crvenkapica je pomislila da baka tog jutra izgleda pomalo čudno.
3: Jao, bako, zašto su ti uši tako velike?
1: A Vuk promeni glas i odgovori.
6: Da te bolje čujem.
3: A zašto su ti oči tako velike?
6: Da te bolje vidim.
3: Bako, a zašto su ti ruke tako velike?
6: Da te bolje zgrabim.
3: I zašto su ti usta tako velika?
6: Da te mogu bolje pojesti.
1: Zatim je Vuk skočio iz kreveta i progutao jadnu crvenkapicu. Nakon što je zadovoljio glad, Vuk je zaspao i počeo da hrče. Ali Vuk je hrkao tako glasno da ga je čuo lovac koji je tu prolazio. I lovac je pomislio da je baka tako ja hrče.
6: Baka hrče preglasno. Možda se ne osjeća dobro.
1: Lovac je video da baka nije u krevetu i da je umjesto nje u krevetu Vuk.
6: Ti lopužo jedna, ovdje si se sakrio, svuda sam te tražio.
1: I lovac je naciljao svoju pušku. Ali stao je, pomislivši da je Vuk možda progutao baku. I onda je uzeo makaze i otvorio je Vukov stomak, gde je našao i baku i crvenkapicu, koje su bile i žive i zdrave. I lovcu onda sinu jedna ideja.
6: A šta ako napunimo Vukov stomak kamenjem?
2: Odlična ideja, tako mu i treba kad voli jesti baku i crvenkapicu.
1: Lovac je kamenjem napunio Vukov stomak, a zatim ga ponovo zašio. A kad se Vuk probudio, plašio se da vidi lovca, pa je pobegao. Ali Vuk je jedva mogao da trči jer ga je kamenje povlačilo nadole.
3: Dobio si ono što si zaslužio, zli Vuče.
2: Hvala, lovče.
6: Nema na čemu, ali pitam se šta je u toj korpi.
3: Ukusna hrana za baku i flaša soka.
2: Da vidimo šta mi je poslala tvoja majka.
6: Jao, kako divno miriše.
1: Njih troje su izašli ispred kuće i jeli su sa zadovoljstvom hranu koju je majka spremila za baku. A crvenkapica je obećala.
3: Nikada više neću skrenuti sa puta i uvek ću slušati svoju majku.
2: Tako treba.
0: Radio Balkan.

Kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ne majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko...

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. A pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna,

0: slušate Radio Balkan.
1: Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče:
2: sada ste porasli i preveliki ste za moju kućicu. Vrijeme je da odete i napravite kućice za sebe.
1: Sa željom da ispune

0: reče ostalima: "Biće slaba i ovako lomljiva." Rekoše mu ostala dva praseta. Ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
1: "Trebaće mi samo dan,"
0: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
1: "Da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti."
0: Odlučivši da napravi kuću od cigala, treće prase je nekoliko dana gradilo svoju kuću. Dok su ostala dva praseta, uživala i igrala se na livadi. Posle mnogo truda, treće prase završi svoju kuću sa debelim i jakim zidovima. U tom trenutku, tri mala praseta videše velikog zlog vuka. Pobegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
2: "Prase, prase, pusti me unutra."
3: "Neću, vuče,"
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
2: "Prasići, prasići, pustite me unutra."
3: "Nećemo da te pustimo,"
0: odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe vuk do njihovih vrata i reče:
2: "Prasići, prasići, pustite me unutra."
3: "O ne, nećemo da te pustimo.
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi poklopac na lonac i reče:
3: "Ovo je kraj velikog zlog vuka."
1: "Možete živjeti sa mnom u moje kući,"
0: reče treće prase.
1: "I veliki zli vuk neće više nikad moći da nas uplaši."
4: Slušate Radio Balkan.

Bera. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabić i smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mjesto."